Tiba cihira das waran di programa unserar hai tigan sendung in toit sar spraha. Wi finansi unser hai tigan sendung, sikan si bita ya rekomentaro nem felungan, iba email an unser email adresa voylisteners@gmail.com ada voytotoits@gmail.com. Wir war ndaraf afidahiran. Wir war ndaraf afidahiran.